Sophie Ellis Bextor og det store gennembrud fra 2001, Murder on the Dance Floor. Op til radioavisen, Benjamin Ingrosso og venner på Honey Boy.

0: Ja, vi var helt tilbage i 1982 her med X-forslag Eurythmics og Sweet Dreams. Så det her er Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.
1: I know that this could hurt me bad.

Lonely Heat er titlen her hos Drew Sycamore. Og frem til radioavisen kl. 21 om cirka 3 minutter er det Pink og Try. Og så er der altså en time endnu med P4 Aften.